Dette var sangen Can't Take My Eyes Off Of You, cha Frankie Valli. Nå halte jeg vi skulle spørre en førskansang. Hever hun lova, cha Inga Poulsen, kommer her. Hun møtte jo

Hatta vær hefur hon lova tja Inga Poulsen. Nu fer jeg spela en sang tja Goo Goo Dolls. Sangren var skriva over til filmen City of Angels i 1988. Her kommer Iris tja Goo Goo Dolls.

0: Jeg hører det som er så forste som feiter ut etter fjøkken. Garden Party er det som sanger her, og det var Hans-Peter Brekkenen og Bastian og i Brekkenen som er fekker, så var jeg godt her. Og der skulle spille konsert i kveld og reise ruinen. Tve konserter, andre er utselt, den som er klokken 20, og klokken 22.30 er en ekka konsert her. Elkongberget er etter. Jeg vet ikke, jeg har glemt å reklamere for seg sms-kipene til 22.14.00. De kan skrive inn, skriv endelig inn, og så takker vi det vi. Og ja, nå får vi til et innslag som så ikke er noe vi heter Vikskipsegjer, men altså det er ikke minne trykning for det. Det er så bra. Her fire borust tøyntene om at Simmi Musikkus for at lette atter, til å si om ånden nødger eier ved funnet. Velkommen i sendingen, Terje Vestergaard.
1: Takk for kjærlighet, Jørg.
0: Ja, det är du som äger Simmi Musikhus och du ser på Facebook att du ser att fratar till hälsan för en bil. Alla först måste spela kurs i er hälsostovan.
1: Jag spurgade en av en norrman kurs om allt har gått. Han säger att mycket har gått. Alltså nekt har gått, men hälsostovan själv är som inte tingande känner att det är rätt tropost att leka till de simma så är som han til nøyre ble riten, så har jeg også det å gjøre det, så tvina, så godt som jeg kunne. Så man kan si at løyve er brøtt, eller løyvstøven, omstående er brøtt som jeg, at jeg vet ikke at jeg mener at jeg tror han til å gjøre.
0: Ja, helsestøven er jo privat, og vi prøver ikke å være inn i detaljer vi tog, men vi kunne bare si at det er ikke noe som er løyvshattes litt.
1: Nei, det er det ikke, altså det er... Jeg har vært i nekvar vi toblager i Ritsen og Kjammer.

Wieder hörst Buck Owens und die Buckaroos wie Schlager und I've Got a Tiger by the Tail von 1925. Nun kommen eher sind verlängt fram und ich schaue, wann er schon wie Baka. 2 Jahre achter. Von Nashville beint die vom Atlantshavet til Liverpool, til Beatles und til Paul McCartney, som skriver ein Sanchen Nastan Scholver. John Lennon säger seitne, at hans er uikast ver lute. Paul McCartney sank han via en sjåvernær energi som tog nästan allt visser og sankeren kom at det aller første elbebladet Please Please Me fra 1923. Her The Beatles vi I Saw Her Standing There. 1, 2,

Wiederhorst Credence, wie Proud Mary von Lysandro Nutjetrusch, ein Sanker zum Swinker, lüger Gott der, zum Tandär in Hang komme ut. Credence Clearwater Revival, hört den Nerker zum Vorher war. Teil Jowa wie ich je zum Nerker annar. Teil Jowa wie bärer zum Sicholver oder zum Mississippi. Fra Swamp Rock og Louisiana-tonen færer vi 8 år fram i tøyene og inn i en helt annan Ljøheim. Nixon var færen, Vietnam var livet og i New York ble jeg disco at tegge seg opp. Og kvarger kom så å ombå alt dette nødja, hette Fruja og Glea Amerika. Village People. Ein bølger som var et husgott til en fransmanne som fikk til husgott er sammansetta et orkester vi imsom amerikanskon arketypen, etla frummynton som det eiter. Ui bølgenon våre ein kobøyare, ein indianare, ein politister, ein soldater, ein bygningsarbeidare ui kjolme og ein leveklatte rockare. Her ser man gjørtes til et av mest eikjente orkestrenom i verene. Vi en sanje som de fleste klarer å synge, men få kunne greie fra hva han i rønt og veri handler om. Her Village People ved YMCA.

0: Wie du hörst, ich darf ödeln hitten an a Plattenager Traveling Wilburys, Handel with Care, von 1988. Roy Orbison war achter, er war glaver, und lange Jahre etter kom achter ein Elbeplatte ut, hier bärer vi Roy Orbison, und vi skulle höre ein Sang av henne. Men hvor var Roy Orbison, spyrt han unge lustaren. Flere av timen som nu er om å bli vaksen minnast en Pretty Woman, en sanger fra 1924.
1: Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman.
0: Han var nummer 1 av Billboard. Og så gynnte nøkken nekvar, og i 1905 knallet han atre jøknen i filmen om Pretty Woman med Richard Gere og Julie Roberts, og glæver hver e. Men Roy Orbison er nekk mer enn te. Roy Orbison er eisne only the

Han der tørstedrængende album, jeg kalder Tiden Står Stille, jeg har nok just spillet det, San John. Etter Klaus Kjellerup og Anne-Dorte Mikkelsen, Si du kan li meg. Særlig er Nujan Nujofjers for et godt hitår til amerikanske kvinnebladsen og Sister Sledge, men det var ikke for en etterdiskotøyene, etter 1945, at det mengde et plettskått i Brettlandet, og det var vi Frankie som herfra. Jeg vet ikke hvor spiller de holdt den her mot i endene til tøsedrengene, jeg vet heller ikke hvor spiller holdt den her.